jubilarnih godina. Vodi borbu sa vjetrovima, poplavama i porazima, poplave i požarima, žel ništa ne mogu. Ok, pa mi dozvolite, prvo ću pozdraviti našu tehničku ekipu koja se pobrinula da ovo bude upravo ovako kako čujete i vidite. Dakle, naš Mladen Dabić Daba i Vlado Bjočević Kljun, tehnički direktor i njegov direktor na kvadrat. Molim vas veliki pljesak!

Veliki pljesak, molim vas ljudi. Hine ga, volim ga. Nadam se da ćete doći u ovu situaciju pa ćete volit. E sad, kako spomenuh imena, jedno najbitnije u svemu večeras da je u stvari ovo ovako je, samo ću kratko, vjerojatno znate, Pišta. Pišta je kriv za ovo, ljudi. Gordan Berava Pišta. Dođite u Hard Place kad vam bude drago i kad nemate što. Oba poslije toga Dea. Veliki pljesak Dea, molim vas. Našla, donijela karte, podijelila ulaznice, pričala s televizijom, našla vas na ulici. Veliko im hvala u ime ove zajednice koja se trudila večeras da ima što manju pupu, ali nije išlo. Probali smo sve moguće opcije, ali ne možeš bez Slavonije u sebi. Tako da opet izgledamo isto. Hvala puno.

0: Ima bilo je velikana o kojima i povijest više. Sada će mi
1: odmah. Zajedna te žele za gospodarstvo sranje, jednostavno treba sadit banane, pokogod staneš i dobro.

0: svi naši političari loši. Kad premijer slaže, ne može biti simpatičan.
1: Kako ste vi otkupili taj stan?
2: Ima po zakonu.
1: Kako?
2: Pa po zakonu.
1: Certifikatno?
2: Po zakonu sam otkupio.
1: Pa je li
2: certifikatno ili u noci? Mjesečan sam, ja po zakonu.
3: Ja se ne crveni, ja vas gledam svijetlo obraza ovdje.
4: Jedna marka je za neke ljude, nisa ona imenica.
5: Nismo na ulici, nismo niko.
6: To nije spriječilo zastupnika da uredno primaju plaće s razmjeri od 3 do 5.000 konvertibilnih maraka.
7: A šta će, šta se otruče, tako neka i bude. Jes, za penzionere malo teško, ali ja sam penzija, mala penzija.

абсолютно, абсолютно, абсолютно све. Вечера се. Само за вас свирала фантастична екипа, ja ću i sad pozdravljati redom, ali treba mi za to malo tišine, samo groove, jel? Oh, yeah, yeah, yeah, yeah, apsolutno sve, yeah, yeah, apsolutno sve. Ovaj naš dragi gost na gitari iz Ljubljane je bio Jani. Jedan velik aplauz.

Travis koji super svira. Amerikano. Na bas gitari večeras bio moj kolega po instrumentu, moj prijatelj Duda Vorih. Hej!

ove fantastične orkestar koji vam je krasno svirao večeras i orkestar pod vodstvom Alena Bjelinskog.

uslušaj me sad kad krenem u boj. Počnem to goljevat sloj po sloj, to bit će tvoj novi kroj. Ko popaj ćeš ojačat, sve ćeš svačat i stat na noge poput droge. Ja daću ti izlaz iz bolnice, boli brige, bit će sad kad ne bazdionice. Orkestar svirat će euforiju s tvoje glave, tad znaćeš to su melodije prave.

komunares. To je moje isprije okazalište. Ja veliki aplauz za njih, Boris. Meni je velika čast što sam večeras bio vaš gost. Hvala vam lijepo na svemu. Branka, Bruno, Josip, Peđa, Dorfi, Renato, Mladen i Bori. Hvala.

0: strašni. Svoje desne stoje, stoji Davor Čivrak. Davor Čivrak, pokaži nam što znaš.
1: Moja se plavi.